0: Rehabilitation Center. World Health Organization niyo yatebirupa na mara manga bantu bata makongo au yobongo. Iko bago tangua sisi nyingi tali nechi center sige kige tambe egentu kiko bata na ni amati yabo na kubo mochando na nyama na si afya yabo. Mwabisho maneno wiki mbe kikia World Health Organization niyo abo ulijibu na chini sisi nyale ego kukei obokoreli boko genda kuligia ugotangwa sinyagitali kika ege tambe kulinde wanyali kubika emirubilira nyale kukonya babi bako nyoro obokoreli boko genda rasige kakire ange ange kuruwa chinka nigatebirubuna chinka nigatebirubuna chinsenjibu nilate kubike emirubilio ira konyo obokoreli ubonyali kuruwa ale ni chinyagitali Igo abuji nga chinya gitali bo igo chinya liko bike mirubiryo iranyale a soko ene kyanga ngo ke ibali mu barwa abantu bago tanga kirenga ki asinge nchama kongwa alternative birengereryo e sector ya masomo anasari ya se county ya Kisii ni gagendje te gutingiwa ngwe tera soko ro isiko kubirasi bya kerero bya ECDE ati chiwodi aho aho e county yini gabe te budget yo ko ro isibirasi bya ECDE bya kerero bimenyekanite nga class una smart classrooms Sibalinga tewe chukikira ni murubili yuhu na kwa ya nikibira sibibiri bibiri asikire wadi. Omo MCA wa wadi ya Masike West uyuri barongo bagaka Jacob. Niko bagi gatibiribu na uetani ebyo bibiri bibiri asikira wadi. Wekomba wate murubili yuhu chia kwa ya nikia. Nga abali muba ECDE bali kiriwe wa isaine asichisukuru chonsi chia nasari ya sekaunti ya Kisii.
1: Yes, naso tobo gambi tuwa agachire. Gracias que dia se ensema ya musoro primary tokaga chekende asirongo primary ekenda sakurukuru gale primary inani primary na boygo nechicho che birasi byo boroso aria sakurukunya chenge gionseri na ndesboni ngwa yotore yenda sakuruku riyanchaga boygo ekras ke sitinga ndata kwa gacho sakurukwa nyaka garakem nase birasi bya gachiru mbiro bya kawaida nebinde mbiro biga mugaba na simba akobeka bikorukunga smart classrooms biremna at least class birebire kere ward ase Masike West ekemo nkende kwa gachugali na ni primary school nekende nyakera kemo primary school
0: Yamate ya mase kinyuro kimanyikanite nga mosaraba kigotoka nyama waime ya Kisii County nikigendera tukobara sarama ya nyumba yabo gusambwa ni rombe kwa nabali kia mangano manyaruka wengke yuja irasinya wucha niga kwa ira sabuna abanya nyimbo kuruwa sigeta seni ya kiumbu niko waigeta senseme yubale nero mbe ya bagende wa boda boda ase baba wigete biara na kubatebi nga niko bali ngekuli ya chombe chubu ibi niko baba wigeta sigali ya abanya nyimbo kwa ira wika sigeta seni kia abanya nyimbo ya kiumbu ase kulinda indi baigulire tungora kulinda karawa ira nete niko basa angetinga enyumba yabo ya sambirwe
2: tulikuwa tunafanyafanya usafi kwa nyumba tulikuwa na sister angu alafu tuenda church kidogo kidogo vitu kwa na magana mapolisi kikuja ikiingia na kulikuwa na mabike zinafuata nyuma mbio zilikuwa bike nyingi kufika hata wakutuliza anything kulikuja tu kama wanatuharas wanatuambia tuambie kwenye ngombe ziko ngombe ilikuwa hapa ilikuwa ngombe moja yenye ilikuwa imefungwa hapa nimekuwa hapa tangu kitambo sasa ndio wakaanza kutuambia tu wasichana mnatudanganya akanipiga slap ya panga alafu akaniambia ninge ndani ya gari ya polisi mimi nikaingia ndani wakatufikisha kwa njia tukasimama kulikuwa na mama mwenye alikuwa hapo ndani ngombe zake zilikuwa hapo saba tukakaa ndani hiyo gari wakaenda kututishia ati watanipiga ndio nisemwe ukweli nikamwambia chatu wanipige jota sina ukweli wa kusema. Kufika kiumbu, mapolisi wafuta washaenda, au wote walikuwa na mapolisi ndio wakarudi, walikuwa na mafuta ya petrol, wakamwagia kwa nyumba, wakachoma, wakapasua na vioo za nyumba. Sasa kuingia hata tusaidie any documents, walitufukuza walikuwa nataka kutupiga mawe. Like kama mimi naenda kufanya form 4 na uniform zangu zote zimechomekea kwa nyumba, madocuments zangu zote. Hadi vitabu zimechomekea so like sasa hata sina kitu ya kwenda nayo shule. Ndio wanakijiji walikuja kusaidia kuzimazima lakini hawakusaidia anything kutoka kwa hii nyumba. Sasa mimi ndio nilikuwa naomba tu serikali tusaidie.
0: Ebo bisaba community policing and sense ya bonchali meye county ya Kisii ba mochirike yima kiri bago te bana commenta ku bikole byo bibwe tugo a sense meyo yima yaje ke kole ki bo bibwe tugo ko report wa aburi tugo ri igoro a se ense meyo ya Rihanna a se boigo mo kagiru ago te bekana go sambwa niko gukonera engane yo mo bisotenjete community policing and sense ya buya ku mu Elijah Nyamweya nigaburiye abananchi ko bamayiso na kurinda bya etugo yabo moya bayo nigaburiye bari bakagire ko ba nigaburiye abananchi baba isa kwimukya egetambukira sama gukabo
3: abantu batukire rero bayimukeire kuiba cyombe kirase nabona bugiye kumusitoga gacyombe njya bibetwe urugesonsoga lakini abantu bayitwa community policy.

0: Mbuya, mbuya kiki mai mega sefa mengbaya mani ngatinge. Yes, I mega sefa mengbaya mani ngatinge. Na wigo ta matera andre taiko. Imeiga sefema Enkubaya manjiga tinga nga jali okole nganye kuru Naboko ndikera uchumbe Ago chaka iga Nabaigo naboko ngakira simiko chaka iga Ege sefem Enkubaya manjiga tinga Aso umurubali okuru kuna emere nganyo Ntoyta tole nganye amo kabisa Baka chisa chichi kuru kuna ikomi Chia maro kwa imeiga sefema Enkubaya manjiga tinga Kabisa litukuli ya chuma pili iga Litukuli ito ere rundo chena Weather is calm Na ndikire tindo chena Engete Lakina inde tiyo Yes Ikovono nyoko kuendase Aikora buguli ya jacket ya oiga Toku manyeriri Yes Karibu sana Nga yali okole ngani kuruwa Nga kire simi ya ugo chaka iga Ime yige sefema Enkuba Yamu yige tinge Ngole ngina wangi wa ruri chikanisa Ase kuende kanisa litukuli ya lero Ngole ngina kwanyole ya masini Wano mwarage ile Mwabekiri kendo monu Motekere tege sefem chinsa mne chiga Tukanya kore ngani Halege sa
1: Aro tiche leka
0: Yes ngoyo
1: Ngaki waire wabu studio
0: Waire rabia
1: Waire ngaki mbe nesabu timugirango kwa huwa tire chofu otie no
0: Karibu sana jobu otie no
1: Huwa tira netene nyaruka ya nema alia munu mwa nevi sa Ona mwata kwa mwata tigatoge anda sabu sabu
0: Ehe
1: Natuwege netuwa sabe nyaso ito Mbija mwono huwa tira hile kumwe mambia Huwa pekiri chiyo saichi Iga chiyo saichi saru na hivere Huwa wana haba mtongo chivale kwa lehani Asabi le nyaso ito Oigo rama sabi kia maisa kama taki moika na maisa ke moika Haba taga la livansi ya babu waka jisi imena Watali waka na bo igo tome di ganari ya uri ya ke moika Nyaso ito kuno la maisa abu ba igole ke moika Na mata abu ba igole ke moika Gare kiwa kuri iwa Bali igo ke moike kia gara viru moiko Hoti wako nyara kuhigo ni kabara wawa tino ke moika Asabi na tisha ili sabana waa so ili studio na rumu igora mataki mwika umwa chisa ya mifuna Semani Ega rumu wanchakua uko koreke nyasu itu wime ganda Waona ungu chituliko chaka kore ngani Tivu wanchakua uko koreke Nasi ili atali ya uye so kristu na asabili ke mwika gocha abu Goro kora ancho tuive amina
0: Amina amina
1: Tisha mwono tisha ili sa
0: Yes sir
1: Wano mbora tiganyi yoreli magiyo kaneke fuko kie mere ngani sana memo Tocha kiri isano memo fasi 27 Yego tewa ne umuntu Abu uli umuli
0: Nga iku agenda Ewe job Ndoje natuwa musiriri Tika ngo na inde nyugu ga iga Ngoli okole ngani goche ke sefem uga iga Ege sefem alo
2: Alo dikera isa
0: Yes I'm fine na airende
2: Mbiyande
0: Yee
2: Tatano mbiya
0: Aha
2: Omina nireli tike
0: Amina amina Oyon chari tike inyu wete
2: Oyon chari tike Tukura weta ne champion
0: Aha
2: Tukura weta rana ne champion Yama kwan
0: Elvis yo pande
2: Elvis Omenta najo
0: Ok
2: Omochano Tata uyo lengoro Kwa kuida nilinga mbiyo mwono wakala ya kiyansi Tata anturi ya baya Asugu ikasiri kuri ya lero Tata na kisa Kwa kuwa le anturi yo minto kwa mui kiri ya suscripto Kwa le diyo merubri ya yera ya ndavira asumu la suwa tata kwa sabire Kwa kuwa le antabana wa asugu kwa au Kwa uji kwa ba matera na wa kubekwa Ingana ndiwe ligo somo Tata nyasaya kwa sabire nga kariko wanya wana wa asugu kwa Tata ndo kweba barabaru waira asibisanda Ndo kweba barabaru waira asibisanda Tata abacha andigitua bako umwa Ata Mwasa vile nywa Mwoba talero mwome lana na wala Kiri ndo wabuwe ni kwa vya kwa vya kwa vya kwa Tora tata ngakire wia na wala uwe kwa wala uwe na Kiri ndo baka okole mirumwe yawa Ako kwenye lana wapire ili yatari ya oli kwa uja kwa Mbara wabakire zine kirana kama kweli Tata wabu utetibali na ugoba kakulira Tata batini gali ni Waoho semeria wa manyanga balalire Huku voku zimpasa Sinta kana tata na wawaraka na watakana Kuwasabe ili nseiki ya kene Kuwasabe ila waraiva isa wale virugo na wakulige virugo Tata nyasaye kawale kanyagocha subu sibu hao Tata wabu uliuwa ikise minugu ngayi Mbara ense no mwalembe Nugu ngayi
0: Amina. Kabisa na ewa iga chari tika yungu anilie echambi ni ama kwani. Kabisa, karibu sana. Hello. Yes,
3: DJ.
0: Yes, yes, ningoyo. Karibu sana gachuchu kama chorwa. Yes, asante sana gachuchu kama chorwa. Yes, hello igasa. Yes.
4: Bali ya matuka mangi.
0: Mbiyere kabisa na airende.
4: Biyande.
0: Ehe.
4: Mbaanza.
0: Agnes Murwabe.
4: Agnes Murwabe mwenyele.
0: Ehe.
4: Yonarami wa sabombe kuro katera kwa geta.
0: Ehe.
4: Kwa matavekania.
0: A matavekania.
4: Ehe, tira matavikionsi, tia saate galvete.
0: Okay, okay. Nahalikiro kunsa sante sana. Aya, na vaiga senchira ya WhatsApp ndoche gava ntubaikiranile Kennedy Omari, unchana kuruwa Nyambogo Riverside Nyalivali Masaba na kororile gano ule ime kabisa Agote nage tabu kia merenganyo ikomina inye

0: leta bakuru kwa ngarago go revival gotera kwa bonya sae ke bago saba yegane ke sae feme nguma ya mwanya getingi station ya guna mbeye maa soko go semia woko go kia na voigo ogo kumanya karibu sana rondi tintangani yomoro vili chitekane merongene ya chia buto kire igoro ye chinsi chiga Isano ne moche bono mambia karibu sana nga yobu atiritege saifem korwa 0724256504 Abaigo 0733332236 na chinamba assist studio Eke roli ndi tocha kiro morobili yoyo iga o gesa gesa officially Ale gesa Kayeri ugiri redi yago Nario ekero wake simigo chaga iga toko iguana Kayeri ugiri redi yago kidogo Alright, kwa sasukari ni ready ya kwe kero lindi toko gamba. Haligesa.
1: Sase.
0: Yes.
1: Wakire.
0: Mbuye mono.
1: Wakire nyakembe na sabu timugirango. Wabuwa kire chopo otie na toa ndasama sawa. Mm-hmm. Yato ito mbuye mono na ane mbuye mono. Watu lindi kutuwa tira na sere li sase. Igoro saa kumi na mocha na hale tuikire li tuko limbe. Yato ito mbuye meganda. Aona na ande murende mpaka na ande gatoi kachira jiri komi na amanya so ituna barali wanda ora jikubwatia na so itu bono mwaji sa minugo ngaini mwigora mataki mwika na maitaki mwika na itu na masaki ko izika na itu so igora mataki mwika na mara maitaki mwika eko ya rabiro mwiko gori to konyara korora na dira do tatu tinure tia matai to ke mwika to konyara ko igoni ko tuda itu tuda igwe gin to sai tuda igwe tinya so itu gemu da na bono toro mukia maitaki mwika na mataki mwika Kutu tumeke kwa mwika kuna kwarenga na kero ya mwuri kiti nevi wango vijia ya naande kuna kero ya maige ene tume ya ae Wano uwanchakua wati yoko kwa leka soko tuko wika nya soo ito kwa samibu wanda li sasa jita achikuru wa soko tuko wawane ya soo ito Uchangira kuwanda tola achangira wanda wanda tito aranga na ya ae vika wabia ya kuwana kulenda tola renga na mangana huo vege tume ya nkora ya ae Na intu kuna masabi kulisika na wali wangu wakajisimi na wali tuwa patoli wakajisimi na wali wali jisimi na mbunya sae Otora aike mwika tuwensi ya moto kekeli kwa elime kia gara tuwensi mwanya watu nyaso itukwe megande kwa tuwe toko lengani kwa Tole nga ina asaya nsaya mwanya so itukwe megande kia gara kiro yomo Igo wakutubu kata chini yoro chirigeri retinsu nyaso itukwe megande Abono kikomani sanga niko toleke kwanke kemo kwa chavua sole nyaso itukwe megande Mwanya kwa wati wakari kwa soko tukwa wano lorangu chituleko chavua ansa kwa chakawa nyaso itukwe megande Umura aiku wezputio na intu isika igotu raikiro ya mwa tagereta nyaso ito nyo alemba libali chinya gitu ali nyaso ito wa tagereta siye chiyaba kugo Awara kugo kwa kuno kwa kugo eni nyo alemba li nyaso ito wa kugo ati kugo ni la inibali neto nyo anechi indaga wali nito chigali ime Awara kugo vara ya wano kore la kiro ya mwa guna aligeti ya sen kore ya ae na kiro ya mwa guna aige enete Na ase ili atali ya weso kristu na ase vila sen mambie na kwege na
0: Amen
1: Amen Shri sase
0: Hey
1: Ura nyoro watara kulikuwa nyamaje kiri nikwe punda Uko mbeke la wana tima nyetika ni njenya waragi kwa soa kwa ngaka waga igamu nyo kena wafiri
0: Asobo wango wake
1: Iganta ya vila kachuchu kama choro pingwa ropa tisimekanya anga manti ni mazee soma kwa sali namba kianda kari vinyo mari kari vinyo kenya nita hivi mbunda litio nita hivi sangara no murugi wa yesi nita hivi mwandaji sa makuli nita hivi masiye wikendi nita hivi toki taparusi masucho simbuya tivi imba nita hivi noyo kwa kuruka eni sase kurubo songo mbata hivi aso hivi mena ira chao putio na kamerato tumigirangu
0: Alright, kero rinde toki ndete kambi mwana sogo tobeka sogo saba XFMO tegerete nguwa ya mwanyegi tingiro ndi tintangani yomuro bwili onke yo tegerete korua 0724256504
1: 0733332236
0: Halege sa
1: Kwa mbo kari sese?
0: Yes
1: Kwa
0: kiri
1: vya? Sema chanya wangamati lino yomasese
0: Aha
1: Kalibu meesti pia tuko pamoja baka jine sa chini na igure chao buotie no Dokita parusi mose Kampo wa chosu wa mbuya kilimbo mwoso lina ambaki anda Sumi kanyanga na mama sabi ya kalene Ya kundi ya ogero Tebya kachuchu na kama choru Kini sanga anye mwokisane yuwe jichumo Mwoto kolono yuwe umoja kiruwe fan Kibisi ya yege sora mali ya kilichuli ya mwoni
0: Wa ujumbe
1: Mata hivi na kina foka sinichina roba di nichira basa hii masomo Kwa pamoja mati kina hivi masisi
0: Alright Kero toke ndete higa ime yomuro bili umo Tegere ina woko ndikero jumba sensemo ya WhatsApp 0724256504 Na wiga sensemo ya TikTok page yegesa FM Nye yente vinga ngayobu atirite yegesa korwa imambi yiga ya bono Alegesa.
1: Akiwa abo mwana ni ndo kwakire.
0: Wakire bia.
1: Kwa batiro mu busa bwe juma kunya saje na chimo busa.
0: Aha.
1: Uko na kuna road paper ne soko wa facility na meli murana ikule mati niyo masese.
0: Mhm.
1: Aga chichu kama choru wanga ndeta ngeta kita parusu mosese kwa mbo nje kiri mpa. Mwaka sa namba kiane kwa chua mwapo mwringa mwa emenda mwako yu. Arabu ngana na chosebu arabu ngana na yifikita mwondo.
0: Mhm.
1: Arabu ngana yifira ke mwundo musa nyawundi. Anayafunga na makoti nyangalesi, mwanu mugundo. Arafunga na toko kumweko juu na hii. Niko batazina kiu mwanu minto.
0: Hmm.
1: Nisireti ya kasi ni anakuri nyakuiwa hali mwichiburu wengi. Watazie familia nyabuti. Na wana waewa si mbatazina pola soko. Sime familia makori yon si piu mwichiburu nywele. Na watazili pola soko sirio mwiku ino.
0: Sokoro kebande korwali kenye agoteba tundin paka tamati nzini ya husband Riven choka jani momoreka pamoja na David Mokamba Lichuma Joaki Mutirisa Kuromathare North pamoja na Isasalia Edamariske Munto Mother Francisca Nyabayo Clement na banda bange mambingi ya risase wakire wakire buyomo grango wechichuma kuro keumbe mambingi ya wife Divina Magi Moses Mwamba Alfred Ballerine Sharon Sheila na Banto Wonsi Emambia ingia. Alegesa. Alegesa.
2: Mboka.
0: Hey.
2: Wakire.
0: Wakire bia.
2: Ningwa ropa nakanyange simba yake ninyo visa.
0: Mm.
2: Ela inche mambia ingia yala kukwatire.
0: Mm.
2: Aigura chokpo tielo. Aigura mokosodi na ambakia ndaobe na mie mokisabia chukua.
0: Mhm.
2: Ayure mate ni masese manyago te dio yo korukunga. Parusto tamose na fundio gero era ni na fundie por de nene, rore sirvo por walingongi.
0: Mhm.
2: Pues ni wa keraro, almanu sio muya. Aga chichu kama chorwa, bunda gitio ni peni sangara. Mate ni masese surambaya rosa fixo mondo. Ni momo lekate ila mogusuo nduso chose vuntavo
0: wa ujumbe
2: ini saendi momani ya ngoyali ya ngwambe ukirigitie nsasi yomo gachore nko batevina kina pasta kengere
0: mhm
2: ima ambie ngia nyasaye gatu antire
0: alegesa alegesa alright kira toki ndete Geoffrey Woki good morning abanto bonsi sami wao watenga Shadrack Ariaga Kuromasene University tuko ndani na my wife Lena Magoma good morning watanulime yomuroberio Lizzy mama twini good morning tuned in from diaspora Yobi Yobra good morning Egisa FM tuko pamoja Jared Nyaiga from UK imambingia wachia se Dado Me Kenya Kundi Mam Lois Naomi Bro Zabuga Omoyo na Duke. Igago teba buna selector unasema nurime. Iyo moroberio sami okotanga Shadrack Ariaga Kuromaseno. Nimekuona tuko pamoja na bandi abange. Imambie ngiari sase kuruwa keroka maigago chia sema mana umibosiboli na magokoro Esther Nyanchera. Abuna sense media ya TikTok na mboko endra kundikira ujumbe ya gobo iga sense mu ya WhatsApp. Alegesa.